0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Alima, Alima,
4: Sara Jambariango.
5: Inga não se lipe com o garisica. Uie, eu te pedo uma banqueia. Uno tamba.
4: Ndrukuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita api ngekudhura.
5: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
4: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
5: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
4: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
5: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
4: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
6: Alima.
4: Maikuru.
6: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
4: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
6: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo ukakawanda.
1: Maisabo,
2: mashvida.
7: Itanto amu.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
8: Ngine Julia dancer.